小雅正夫と西行八瀬のコンビは戦前戦中にもいくつもの名作を生んでいますが、なんといっても戦後の活躍ぶりは目覚ましく黄金時代を築きました。